kan ngai thak ta kha thi na chunga thi na ne na ti la sila zar moya phone a message aron lut vele ta kan share venga do ti hian oi ma te bizet ka ngai zia che hi u chwa ga ni top nang pun min ngai idam cha mo thil shi tur se ka nga rap next kan pa ni tan le rj no nu ngai tau chong ta na ran ti a do ti in du du tu ka voi ni ka duty anu nong pa ni a phe ka chani re de mak me a min ngai om chui ni tro ni ngai om khop mai ron nang pon min ngai ti lai hi zo ka thop veo ni eng ponis engak te pa message kan chiar veleng a rj la play le tur khaming moi te a moi a mun pui vi kung te a jel zam omega sang te tan kala ne aron ti angak te pa pon kan ngai thak le tur hi uluk mm in lawngai thai lai tan khan sia le mm in kan lan se ni si zetin vanal bi zet che bai le katan lal pa cha

kan ngay thak ta ka ka du beri swati la sila zar mo ya sakane ole tuna chuan vial nei thangi zai kan ngai thale nga ranga ni hianirin om na ro puyeti la aron sadona ni ngai thado zong zong ta hin tan kala ne

kan ngai thak ta kha ka ling zo lo de la vana ro de sakane o zai kan ngai thak sun zom le nga la nga len ka zom lo kan ti do na hela hi ram za vi ja vi te kan chan lar mm khan ron sanga serial sang le na pho ane ngai tha to zong zong te hin tan ka la ne